ɛnan ɛti sɛ mo ayɛ dunkono no ɛse na me nyankopɔn bɛma mo deɛ hia mo nyinaa sɛdeɛ na honya ɛteɛ no